لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

مجلس کوڑے لب دی پی پی ہوئے خوار. اس یگ دے مالک کل یگ دے اوتاری پرش دھن دھن صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا وقت دی روپ ریکھا کھچدا ہویا اے مہاواک اے مہا سندیش اے مہان اپدیش منک دے دل دماغ دے جد بھی پربھاؤ پیندا ہے ماحول دا واتاورن دا سمے دا موسم دا شریر پربھاوت ہوندا ہے موسم تو من پربھاوت ہوندا ہے بیرونی ماحول تو. ایک گھر وچ کوئی منک چلانا کر گیا ہے لاش پئی ہے چاروں پاسے رودن ہو رہے ہے پر کوئی خوش خرم منک خوش طبیعت منک کسی کارن وش اگر اس گھر وچ پرویش کرے اپنے ہاسے نو پرگٹ نہیں کر سکے گا اس دیاں وی اکھاں چھلک اٹھن گیاں. او جو بہتے منک اکھاں چھلکا رہے نے ہنجو وگ رہے نے انہاں باہر دے ہنجواں دا اتنا پربھاؤ ہے کتھے منک ہس نہیں سکے گا. ایک ویاہ شادی دا گھرانہ ہے سہرے سجائے جا رہے نے منگل گیت گائے جا رہے نے منگل دھنیاں وج رہی نے سندر بستراں نال براتی سجے ہوئے نے سندر پکوان نال چاروں پاسے دا واتاورن سگندت ہے مہک ڈل رہی ہے. ایسے ماحول وچ اگر کوئی غمگین منک اپنی اکھاں تو ہنجو کڈنا چاہے نہیں کڈ سکے گا. واتاورن نے پریرنا ہے ماحول نے اثر پانا ہے موسم دا اثر تن تے پیندا ہے. سیت لہر چل رہی ہے من پربھاوت ہوندا ہے لو چل رہی ہے من تن پربھاوت ہوندا ہے. موسم خزاں ہے یا موسم بہار ہے شریر لازمی اندولت ہوندا ہے لازمی پربھاوت ہوندا ہے. خوشی دا گھر آنا ہے یا موت دا گھر ہے بازار ہے یا شمشان گھاٹ ہے منک دا من اس سارے ماحول تو پربھاوت ہوندا ہے. کو سنگت ہے ست سنگت ہے ہو ہی نہیں سکدا کہ من پربھاوت نہ ہوے. جیسے اسہ سردی ہوے بہت سیت لہر ہوے تو اس تو بچن دا اسی اپرالا کر دیں. لو چل رہی ہے گرمی سیما تو اگاں ٹپ گئی ہے اسی شریر نو سرکشت رکھن لئی اپرالے کر دیں ادم کر دیں. اس طرح ہی آد کال تو اوتاری پرش کہندے رہنے جتھے من تے برا پربھاؤ پوے جتھے من ڈینڈی کلا چلا جاوے اس ماحول دے پربھاؤ تو بچن دا اپرالا کرو. تو کسنگت تو بچن دا اپرالا ہے ستسنگ. اپوتر ماحول تو بچن دا اکو ایک وسیلہ ہے پوتر واتاورن پوتر ماحول. پر دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے ایسا ہوئے کہ پوتر تھان کوئی لبھے ہی نہ تے چاروں پاسے ہی اپوترتا ہوئے ایسے دور دے منک اپنے من نو کس طرح بچاوے. اقبال نے بھی کہہ دیتا ہے درمیان کار دریا تختا بدم کردا امی باز نی گوئن کے دامن ترمکن ہوشیار باش.
तू लकड़ दे तख्ते नाल मैनू रस्सियां नाल बन दिता और दरिया दे सुट दिता। उपरों कह रहे हैं डुबना भिजी ना गिला ना होवी तो मैं किस तरह बचावा अपने आप नू किस तरह बचावा। ये जो माहौल है ये जो युग है ये जो बाहर दी हालत है इसनू साडे देश दे ऋषि मुनिया ने नाम दिता है कल युग। ते कल युग नू गुरु नानक कहिंदे ने कलाली। ते कलाली तो मुराद आउंदा है शराब बना के बेचण वाला जो स्वयं बनांदा है बेचदा है कलाल। पुराना शब्द साडे देश दे शराब बना के वेचण वालियां नू कलाल कहिंदा है।

صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل غزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشان سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چ بند نے. نشان سکھیں این پنج حرف کاف کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، اینا پنجاں دے چوں ایک بھی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اس نو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کیڑیاں پنج نشانیاں، کڑا کار دو کاچ کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. کڑا کار دو کرپان، کاچ کچہرا، کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. پر کیساں تو بنا باقی چار نشانیاں پروان نہیں، جیسے لاڑے تو بنا برات نہیں شوبھا پاندی، کیساں تو بنا کڑا کچہرا کنگا کڑا یہ شوبھا نہیں پاندا. انہاں دی شوبھا کرپان دی شوبھا، کڑے دی شوبھا، کچہرے دی شوبھا، کنگے دی شوبھا کیساں کر کے کیس مول نے. چونکہ راجے پریچھت تو سڑے دیش دیچ کیساں دا منڈن عام چل پیا سی، پاوے سب تو پرتھم اس نے کیساں دا منڈن انہاں براہمناں دا کرایا سی جنہاں براہمناں نے راجے جنمیجے دی مہارانی دی ہس کے بے پتی کی تھی. او کدرے زور دی ہوا نال نگن ہوئی تے سارے دے سارے ہس پئے. جنمیجے نے انہاں دے سر من دتے، کچھ قتل کیتے، بتھیریاں دے سر منے. اس طرح سر نو مننا منڈن کرنا ایک بہت وڈی سزا سی، بہت وڈی سزا. اس وقت جنمیجے نے اس سزا ہی دیتی. کلگیدر پتا نے سارا پرسنگ دسم گرنتھ وچ لکھیا، پرتھم باندھ کے سب کے مونڈ مڑائے، انر اے ڈواسی ستا کے لگائے، انہاں براہمناں نو بن کے انہاں دے سیس من دتے، منڈن کر دیتا کہ انہاں نے گھور بے ادبی کیتی سی. پھر انہاں نو چھوڑ دیتا اتنی وڈی سزا دے کے. جنہاں نو چھوٹی سزا دیتی انہاں نو تو سزا موت دیتی، پر جنہاں نو وڈی سزا دیتی انہاں دا منڈن کیتا، جیمدے ہی مار دیتا. اے براہمن جدر جدر گئے لوگاں نے پوچھیا، تھوڑا جوڑا، تھوڑا داڑا، تھوڑے کیس. تو انہاں نے کیا، پتا گزر گیا، کسی نے کیا ماں گزر گئی، تا ایسا کرنا پیا، یہ سوگ دھارن کرنا پیا. اج بھی بالکل صفا چٹ منڈن کرا کے کوئی باہر آ گیا بازار وچ، ایسا سمجھا جاندا ہے یا ماں گزر گئی ہے یا پتا گزر گیا ہے. اے منڈن سوگ دی نشانی سی، دکھ دی نشانی سی، موت دا پرتیک سی. سہجے سہجے جد آدھیاتمک جیون رہا نا تے منڈن عام ہو گیا. جنمیجے نے کچھ براہمناں دا منڈن کیتا سی، انہاں کر کے انج کہہ لو سارے دیش دا منڈن ہو گیا. کیس ایک ایسی سرکشا نے، جد کوئی نام جپدا ہے، بانی پڑھدا ہے، تو مستک دیچ جو شکتی جمع ہوندی ہے، رس جمع ہوندا ہے، وہ چھتی خارج نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، کیس مدد کر دیں. کیساں دے چوں بھی نکلے نا، جلدی نہ خارج ہوئے تو دستار مدد کر دی ہے. اس واسطے باقی پہراوا جو اسی تن تے پہنتے ہیں وہ سماجک ہے، دستار دھارمک ہے، دھارمک ہے. کیس رہت دیچ سرمور نے، رشی منیاں دا روپ نے، مکھڑے دا داڑا پرکرتی دا دتا ہویا پرش نو شنگار ہے. جیسے اسی دیکھ رہے ہیں شیرنی دے گل دیچ، اے لمبے لمبے وال نہیں، ببر شیر دے جو ہے گردن دچنے. جتنا خوبصورت مور ہے،
मोरनी उतनी खूबसूरत नहीं, ये लंबे लंबे पंख प्रकृति दा दित्ता होया शिंगार है। इसी तरीके दे नाल नर मुर्गा तोता कबूतर मदेन नालों ज्यादा खूबसूरत ने, प्रकृति ने शिंगारे है। दाड़ा कुदरत दा दित्ता होया एक शिंगार है। इस वास्ते आदि काल तो पुरुष दी शिंगार विच रुचि नहीं रही, स्त्री दी ही शिंगार विच रुचि रही, क्योंकि उसने पुरुष दा मुखड़ा शिंगारिया होया वेख्या तो इत्थों प्रेरित होके उसने अपना मुखड़ा भी अपने ढंग नाल संवारना शिंगारना आरंभ किया। इसनों ते मनो विज्ञानिक भी तस्लीम करते ने, खैर दुनिया का सब तो खूबसूरत पुरुष अगर कोई है तो दाड़े केस वाला है, ऐसा अज दे कुछ विचारक भी मनते ने। तो शीश दे ए केस रहतां विच सिरमौर रहत ने ऋषि मुनिया की रूप रेखा। कड़ा सर्वलो हर वक्त बदन नू छूंदा रहे, इस नाल शरीर दी अरोगता ते रहिंदी है, लेकिन खला विच जो आनंद